0: Radio Vogošće. Vogošće. Vogošće.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola.

ove noći. Moj grad gubi san, čuvaj miris svoju kosi.

твоей души Сараева. Моя гимназия, твоя Ленинова. Korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo. 1, 2, 3, 2, 3, 4.

0: setting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

koga?

0: već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Na današnji dan 18. februara Kosovo je prije 18 godina proglasilo nezavisnost. Do 2016. godine Kosovo je priznalo 110 država, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Australija te većina zemalja Europske unije. Na 56. međunarodnom festivalu u Berlinu, koji je održan od 9. do 19. februara 2006. godine, u konkurenciji za glavnu nagradu Zlatni medvjed našlo se 19 filmova. Žiri odlučio da glavnu nagradu dodijele filmu Grbavica, rediteljice Jasmine Ližbanić. Grbavica je Smilin prvi dugometražni igrani film, a pored Zlatnog medvjeda film je dobio i posebnu nagradu Ekumenskog žirija te nagradu za mir. 2013. godine film Epizoda u životu berača željeza BH Oskarovca Dani Satanovića na 63. filmskom festivalu Berlinale u Berlinu nagrađen je sa dvije nagrade, Grand Prix Srebrni medvjed i nagrada Srebrni medvjed za najboljeg glumca, koja je dodijeljena Nazifu Mujiću, protagonisti Danovićevog filma. A na današnji dan...
3: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Schweppes 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: nisam više mala, da darujem ti cvijet, niti sam sasvim sasala, da poklonim ti svijet. Za tvoj dan, mila mama, kažem ti veliko hvala.
1: Mama, volim te što si najljepša bajka i što si rođena da budeš baš moja majka. Srećan ti 8. mart.
2: Volim te jer si život moj, tebi dugujem sav uspjeh svoj. Ne volim samo ovaj 8. martovski dan, jer svaki drugi nama je poseban.
3: I da se svijet mijenja i da se svijet ruši, jedina je žena u srcu i duši.

0: Mama seđa antio sam mat.
1: Svu nježnost tvoju, snagu i ljubav želim da ti vratim. Ka jednog dana kad odraste, moći ću sve da shvatim. Draga mama, srećan 8. mart.
2: Majka je tema neiscrpna, vječna. Ona je riječ gorda i slatkorječna. Majko, srećan ti 8. mart.

U ovoj emisiji Pjevajući putujemo Bosnu prošetat ćemo malo niz rijeku Bosnu i zaustaviti se u Zenici. Istina je da ćemo putovati novim autoputem, ali o njemu nećemo progovoriti ni riječi.

Historija u srednjovjekovnoj Zenici 13. i 14. vijeka vrlo je nedostatna. Postoji tek jedna mala vijest iz 1244. godine vezana za povelju hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. Prema do sada proučenim dokumentima, sadašnje ime grada prvi put se spominje 20. marta 1436. godine, a kasnije se Zenica spominje u seriji dokumenata vezanih za Dubrovačku republiku.

Vrijeme političke samostalnosti srednjovjekovne Bosne direktno je vezano za Zenicu. Prije svega gradješinom pločom i aktom abjuracije, čime je dopunjeno Kulinovo vrijeme, ali određuje i činjenice političke moći. Blizina tvrdog grada Vranduka, sjedište bosanskih kraljeva, Janjića i Hiže dida bosanskih krstijana, u historiografiji nazivanim bogumilima, bosanskim hereticima itd. Sa stecima u Puhovcu i Poljskama, nekoliko pisara i graditelja pored ostalog su činjenice i dokaz posebnog značaja ovog kraja u srednjem vijeku. I imenom Bistua Nova, Bilino polje, Brod, Tezenica od 20. marta 1436. godine, ovaj grad je vezan za centralni dio države i rijeke Bosne.

Za vrijeme Austro-Ugarskog doba grade se kapitalni objekti šireg društveno-ekonomskog značaja koji će biti život, ali i sudbina Zenice. To su željeznička pruga od Bosanskog Broda do Zenice, izgrađena 1879. godine, zatim rudnik uglja, 1880. fabrika papira, papirna 1885. godine, željezara 1892. godine, te kazneni zavoz, što će pored ostalog izazvati niz promjena i kvalitetnih pomaka u razvoju grada.

a u nastavku programa nešto o obrazovanju. U Zenci radi 19 osnovnih i 12 srednjih škola. Između ostalih tu je i osnovna muzička škola, osnovna specijalna škola te katolički školski centar koji ima osnovnu školu i gimnaziju. Zenica je i univerzitetski grad. U Zenici djeluje nekoliko fakulteta, između ostalih mašinski, metalurški, pedagoški, pravni, ekonomski, zdravstveni, kao i islamski pedagoški fakultet. Izviđački pokret u Zenici zauzima značajno mjesto. To je pokret za djecu i mladež, a u ostvarivanju ciljeva i programa im pomažu odrasli članovi organizacije. Izviđači se pretežno bave upoznavanjem prirode, druženjem, socijalizacijom djece i učenjem korisnih vještina koji im mogu pomoći u budućem životu kako u civiliziranom svijetu, tako i u divljini. Izviđačka organizacija u Zenici je prošle godine obilježila 60 godina postojanja. Od osnivanja do danas kroz Zeničku izviđačku organizaciju prošlo je oko 100.000 mladih ljudi. Zenica spada u gradove sa teškom industrijom koji su neracionalno zagađivali i uništavali okolinu. Poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, glavni krivac za teško ekološko stanje u Zenici, željezara, je bila onesposobljena. Sliv Babine rijeke je proglašen parkom prirode.

Čuva nas dobrota, ljudi moji, morate biti dobri, lijepi, nasmijani i naravno i Bog, kako reče Baja, čuva nas Bog. Ako smo mi dobri, ako nismo dobri, Boga mi neće biti dobro. Malo će ovom vremenu, prije povodne u našoj zemlji, bilo je sunčano vrijeme, zvalo oblačnost. Jutro se Sarajevo 9 stepeni, u 11 sati bilo je već 21. Pazite, dobro, za jedno, tri sata temperatura se za 12 stepeni povećala. Jutro najhladnije bilo u Bugojnu 9 i u Sarajevu. A već u 11 sati temperature malo veće, Sarajevo i Sokolac 21, Tuzla i Bugojno 24, Zenica 25, Banja Luka 27, Gradačac 28, Bihać 29, Mostar 31 stepen. Ali popodne će doći do promjene vremena. Naime, popodne već nema nigdje da je vedro. U Bihaću oblačno, u Banja Luci kiša, kao i Sarajevo oblačno, Tuzla oblačno sa kišom i grmljavinom, Zenica oblačno. Danas pretežno sunčano, prije podne umjereno povećanje oblačnosti, u drugom dijelu dana razvojem oblačnosti, ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 na jugu i do 32 stepena. Evo već u Sarajevu 24 stepena, pa da. Bit će tu, neće biti puno kiše, malo u krajini, možda i u Tuzli malo grmljavine, ali će biti oblačno, ali neće biti hladno. To je to. Idemo zapjevati. Koke kaže, na tvojoj svadbi ja neću piti ili biti. Aj, čućemo šta Koke kaže.

A mi idemo dalje. Idemo dalje, evo, jedan lijep dan, popodne, meteorolozi kažu da će biti kiši. Do duše, ne svugdje, ali da će biti oblačno. Temperature opet od 25 do 30 stepeni, ali podnošljivo. Idemo malo do Prijedora, tamo se desila ne svakidašnja intervencija. Vatrogasci spasili dječaka koji se zaglavio, vjerovali ili ne, u tabureu. Naime, neobičan događaj zabilježen je jučer. Pripadnici vatrogasne službe brzo su reagovali kako bi mališana bezbjedno oslobodili. Prema objavi u intervenciji su učestvovala čak 3 vatrogasca koji su pažljivo, bez povrede, izvukli dječaka iz nezgodne situacije. Nakon uspješno obavljenog zadatka, mališan je imao priliku izbliza razgledati vatrogasni kamion i opremu, zbog čega je cijelo iskustvo završilo u mnogo vedrijem tonu. Pa kako se je zaglavio u tabore? Ma ja ne smiješ ti to sad cijepat, udarat, da ne povrijediš dijete. Dobro, ova intervencija još jednom je pokazala da posao vatrogasca ne podrazumijeva samo gašenje požara, već i pružanje pomoći u raznim nepredviđenim situacijama u kojima je potrebna brza i profesionalna reakcija. Pa da, dobro, idemo dalje. Nije to bilo to je bilo jučer u subotu, a nedjeljom smo pročitali ovu informaciju, a tako se i pjesma zove, Slađana Mandić i pjesma Nedjeljom.

0: stanje na putevima u BiH.
1: E pa malo ćemo o Dobijanka, nema nekih problema, lijepi su uslovi za vožnju. Zbog nastavka izgradnje pod dionci autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionca Golubinja Nemila, a promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionce autoceste A1 Kakan Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dioncama Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, a zbog aktivnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone ukupne masi. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici Jablanca. Radi se o kratkoj dionci 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osvoje, Gabela Polje i Zubci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Doljani nema gužvi na izlaznoj rampi. Ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

A jedan lijepa poruka kaže: ugodno popodne cijeloj ekipi Radija Vokuša od Jasmini, a pjesma bi bila od Zorice: Težak je ovaj život. Hvala Jasmina i Deza Halda.

A mi idemo dalje, težak je ovaj život, kaže Zorica, a mi ćemo malo o radnicima u našoj zemlji. Naime, Bosna i Hercegovina kao i zemlje u regionu u nedostatku domaće radne snage prinuđena je zapošljavati strane radnike, kojih je u našoj zemlji trenutno oko 8.000. E pa sad, kada onako, nije moje da ja ulazim u to, ali kad vidim koliko ljudi na birovu u našoj zemlji, a uzimo radnu snagu, nešto mi tu nije jasno. Ko sam ja da razmišljam o tome? Ima neko da... Neki su u razgovoru za Penu otkrili kako žive u našoj zemlji. Jesu li zadovoljni primanjima, te da li mogu nešto uštedjeti i poslati svojoj porodici. Tako izvjesni Mudu iz Mauricijusa, koji u našoj zemlji radi kao kuhar, kaže kako živi sam, te da je zadovoljan smještajem, hranom, i naravno dopadaju mu se naši ljudi, kultura i noćni život. Kaže, u Bosni i Hercegovini najviše volim ljude, imaju poštovanja, a što se tiče drugih stvari, dopadaju mi se kultura, hrana i noćni život. Izvjesna djevojka iz Filipina, Paula, koja također radi u jednom ugostiteljskom objektu u Bosni i Hercegovini oko godinu dana, stekla je dosta prijatelja, primanja su joj, kako kaže, zadovoljavajuća. Kaže, što se tiče hrane, prvo tražimo azijske namirnice u prodavnicama, kao što su slatki čili, umak, soje, začinje i tako dalje i tako dalje, i pravi sami sebi. Kaže, od bosanske hrane najviše voli ćevape i burek. Dobro, pa i mi volimo ćevape i burek, zašto da ne? Procenjuje se da u našoj zemlji trenutno radi oko 8.000 stranih radnika. Iz Agencije za zapošljavanje ističu kako se broj radnika iz dana u dan mijenja, te da je teško dati konkretni podatak. Najviše njih dolazi iz Indije, Nepala, Turske i Srbije. Dobro, idemo mi dalje. Zavolje život ponovo, kao i ovi što dođu, zavole Bosnu, zavole hranu, možda se neko tu uda, oženi, i tako dalje, i tako dalje. Asim Brkana.

Idemo mi dalje, 3 minuta je do 13 sati 20 učesnika iz mjesta Trepča kod Tešnja krenulo je na 17. marš mira u Srebrenicu s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida i očuvanja kulture sjećanja. Među učesnicima su i 12-godišnji Daris Hođić, koji u ovu dionicu prelazi od svoje 7. godine, te 72-godišnji Sulejman Hasanbašić i Nisveta Ljevaković. Vođa marša Senad Hasanbašić poručio je da je važno prenositi istinu o genocidu na mlađe generacije, kako se Srebrenica nikada ne bi zaboravila niti ponovila. Učesnici će pješici prijeći oko 240 km. Preko Magleja, Zavidovića, Banovića i Kalesi 8. jula stići će u Nezuk, odakle će se pridružiti hiljadama učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Da, to je tako. Idemo mi dalje. Slušamo Enesa i pjesmu Oko crno.

Iako sam se zagledao, nisam te se nagledao. Idemo dalje. Općina Novo Sarajevo danas organizuje veliku porošnu manifestaciju sa bogatim programom koja će biti početi u 16 pa sve do 20 sati. Program je u potpunosti prilagođen i namijenjen djeci uzrasta do 14 godina, a organizatori najavljuju popodne ispunjeno zabavom, sportom, edukacijom i brojnim sadržajima. U Novo Sarajevo, ko voli ovu lijepu zabavu, ako ste ovako i mladi, a mogu i oni, moraju djecu dovesti, imaju mali djeci. Tako, mlada i Tanja.

13:16, svjetsko prvenstvo za naše zmajeve je završeno. Znamo kako je bilo, ponosni smo na njih, jer znamo dobro da Barbarez je imao odriješene ruke i da je bio cilj da se plasira na evropsko prvenstvo 2028. godine. Ipak, otišao je i na svjetsko prvenstvo nakon 12 godina. Međutim, kad pogledamo našu reprezentaciju, mnogo je tu mladih fudbalera, posebno oni koji su odrasli, rođeni u inostranstvu i igraju za strane klubove. Jedan od njih, potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine, je Zinedin Smajlović, koji ima 22 godine. Za 6 miliona eura pravi transfer karijere. Naime, talentovani stoper sa državljanstvima Švedske i Bosne i Hercegovine, Zinedin Smajlović, karijeru nastavlja u grčkom Olimpijakosu. Ovaj stameni stoper koji se sve više povezuje sa prelaskom u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pošto je ranije nastupao za selekciju Švedske do 21 godinu, dogovorio je, kao što smo rekli, prelazak u grčki Olimpijakos. Ovaj norveški klub ga može zadržati, ali to je prilika da se na njemu obogati za svoje standarde. Kako prenosi mediji, Sandefjord je dogovorio sa Olimpijakosom transfer ovog mladog stopera za 6 miliona eura, uključujući i bonuse. To je za ovu norvešku ekipu najveća prodaja u historiji ovog kluba. Naime, mladi Smajlović iza sebe ima sezonu karijere jer je izabran u najbolji tim norveške lige za 25. godinu. To je naravno odmah alarmiralo veće klubove da ga pokušaju dovesti, a čini se da je Olimpijakos to i uspio. Mladi nogometaš je rođen i odrastao u Stockholmu, upisao je 3 nastupa za mlade Šveđane. Državljanstvo naše zemlje posjeduje već dugo, a kako nije debitovao za seniore Švedske, ne bi bilo nikakvo iznenađenje da u budućnosti nastupa za Zmajeve, čime bi naša reprezentacija dobila dodatnu širinu na stoperskim pozicijama. Eto, može da bude, ko zna. Dobro, bilo bi lijepo na ovom svjetskom prvenstvu, a bilo je nama lijepo. Bilo je lijepo i tebi i meni, Feri Davdić.

13:29, još malo pa će pola dva, u dva sata ili u 14 sati, poštovani slušatelji, kao i svake nedjelje, slušamo Sevda, birate ga vi, možete i ove pjesme da birate, pišite na porukice na Viber broj 062-045-118. U Sarajevu je danas upriličena redovna sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi Srebrenica, paradigma bosanskog genocida. Snažne poruke iz ovog kruga: prestanimo od svijeta tražiti da nas žali, prisilimo ga da nas poštuje. Tako je. Dobro. Dok se još jednom okupljamo u okrilju jula, mjeseca koji u našoj kolektivnoj memoriji nosi najteži teret tuge, nalazimo se u trenucima izuzetni emocionalni i historijske senzibilnosti. Datum 11. juli 1995. godine nije samo bolno upisan u našu nacionalnu povijest, on je ušao u evropsku i svjetsku historiju kao jedan od njenih najmračnijih dana. A mi idemo dalje, kaže Emir Đulović, živi moje milo.

0: kupovati.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Ode Šeherzada, ode Šeherzada. Evo, smo se vratili kako, gdje, ko. Grad Sarajevo imao je iskrenu namjeru organizirati svečani doček nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon njihovog povratka sa svjetskog prvenstva na kojem su ostvarili historijski uspjeh i ispisali jednu od najsvjetlijih stranica BH sporta. Gradonačelnik Samir Avdić i gradska uprava bili su u stalnoj komunikaciji sa Nogometnim savezom Bosni i Hercegovini. Želja grada je bila da zajedno sa našim građanima još jednom iskažemo zahvalnost i ponos, baš kao što smo u prepunoj Titovoj ulici veličanstveno ispratili naše zmajeve na svjetsko prvenstvo. Nažalost, većina naših reprezentativaca neće direktno doputovati u Sarajevo. Zmajeve eto, su dočekali na sarajevskom aerodromu, priličen jedan ovako prijem, a grad Sarajevo još jednom upućuje iskrene čestitke svim članovima reprezentacije, stručnom štabu i nogometnom savezu u zahvalnost što su svojim igrama, borbenošću i zajedništvom dostojanstveno predstavljali našu domovinu na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Eto, bile bi to i Haldova koja, evo još jedne pjesme moje.

Piše nam Hamza Fazlić iz Bihaća, dobar dan, može li pjesma Tebi majko misli lete, pozdrav iz Bihaća, pozdrav Hamza i za tebe, ide odmah iza ove.

nakon refije, a nakon refije slušamo Haku Paldum i Niko kao majka za našeg slušatelja Jasmina Bajrića.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu.
0: Ovo kaže od ponedjeljka do petka, a i danas i svaki dan, poštovani slušatelji, do trenutka narednih 150 minuta smo rezervisali za vas. Nikakve vijesti, možda neka ono što je aktuelno, to je to, a vi možete nas od ovog trenutka pozvati na broj telefona 434-888, a pozivni za Sarajevo, znate, 033. Pišite nam Viber porukice na 062-045-118. Eto, čekam vaše pozive, čekam vaše porukice. Neko se oglasio, Sanel. Prvi put Sanel se javlja, bar tako ja mislim. Pozdrav iz Bugojna. Sunce, sa vama prvi put se javljam za mežu. Za mene može li Mija Borisavljević, pusti me da živim kako hoću, pozdrav. Sanele, mi imamo te pjesme, idemo sa telefonom, pišite nam neku drugu pjesmu. Halo, izvolite.
2: Ja se izruminavam teme ako sam malo dosadan.
0: A što se ti, Tarik, izvinjavaš? Nemoj da ja preduzimam neke mjere.
2: Pozdrav tebi, reži, i svim slušateljima, dobar dan, Edheme moj.
0: Ma dobar dan, Tarik, i tebi, kako si nam? Ovako, šta ima novo?
2: Dobro je, ništa, vala, evo, kući se malo odmara i tako, onaj, sluša se Bogošća radio i tako, može jedna pjesma za mene, Oči moje, Džeji.
0: Oči moje?
2: Da.
0: Kako stvari stoje, bit će Oči moje, jel' tako? Ma može.
2: Najbolje ti želim.
0: Prijatno, Tarika, prije toga imam porukicu za Nikad oči nisu stare, da broje pare. Mislim, to je najvažniji, ko neće brojati pare kad ima. Oči moje idu nakon Kemala Hasića. Pozovite nas, zamolio bi Sanela iz Bugojna da nas javi ponovo, da nam piše neko drugo pjesmu. Nema od Mije Borisavljević. Ona se nešto naljutila na mene i kaže nemoj puštati moje pjesme. Šali se, naravno. Pišite nam, pozovite nas, radite šta hoćete. Sada je tek 3 minute kako smo zajedno. Slušamo Kemala Hasića, nakon toga Džeja.

Mi idemo dalje, nemamo ove pjesme, žao mi je već sam jedno napisao, Dunjo moja imam od, sad ćemo da nađemo, Dunjo moja ima Osman Hadžić, evo on će zapijati, nije nam ni pjevo danas. Idemo mi dalje, 16 sati, 10 minuta, 11 već, dobro, nemamo još puno vremena, 2 sata. Pišite, pozovite, ispričajte mi neku zanimljivu, gdje ste danas, evo pomalo oblaci, ali neće biti kiši dok ne bude. Dobro, idemo pjevati 4-3-4-8-8-8, a poslušat ćemo jednu, pa to nije više ni zabavna, ni narodna, Poletjela golubica sa Vaščaršije. Idemo prvo nju poslušati. Ima je poletila šarka ptica. A nećemo tu. Ide je poletila golubica. 4-3-4-8-8-8. Ljudi moji, dobili smo novi telefon ovdje da vidite kako on šara, kako je to lijepo. Pa ako nas pozovete, ja to moram vidjeti. Mislim, ne može da promaši. Slušamo Harija.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošć.
2: Evo, čuo se dobro, idemo dalje. Često mi telefon zvoni, ja ne skinim slušalce sa ušiju i ne vidim. Kad poslije vidim brojeve zvali, izvinite. Mladi bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović, 18 godina ima, nekoliko mjeseci, je drugi najmlađi igrač koji je postigao pogodak na ovom svjetskom prvenstvu. Jedini mlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom je Ibrahim Baye, koji je pogodio za Senegal u prvom kolu protiv Francuske, a od našeg igrača je mlađi svega 4 mjeseca. Vrijednost ovog pogodka i podatka i samog Alajbegovića još je veća kada se pogleda status mladog Senegalca. Mbaye je član francuskog Paris Saint-Germaina i njegova tržišna vrijednost trenutno iznosi čak 30 milijuna eura, što dovoljno govori o kakvom se društvu našao naš Alajbegović. Eto. Dobro, idemo mi dalje. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukice, a u nastavku slušamo Šabana i pjesmu Tri sina junaka.

Idemo dalje, 17 sati 4 minute. Pozovite nas ili nam pišite, kako god hoćete. Imamo neki porukica, da vidimo ko nam je pisao. Dobro, nije ništa posebno. Dobro, neke slikice sam dobio. Hvala vam lijepo, gospođa Nafija. Kaže, sa kolegama u Berlinu, neke loptice, djeca igraju. Hvala vam puno. Mi idemo dalje. Evo jedna zanimljiva informacija nam dolazi što se tiče naših fudbalera. Naime, naši fudbaleri nakon nastupa na svjetskom prvenstvu sve su više traženi. I Haris Tabaković, koji se baš nije naigrao zbog povrede, mogao bi karijeru nastaviti u austrijskom Salzburgu. Tako je tu bio i Kerim Alajbegović, pokazao se dobro, nadamo se da se Haris oporaviti i da će uspješno nastupati u Salzburgu. Salzburgu, ako priđe, naravno, nadamo se da će biti tako. Idemo dalje, kaže Tozovac, oči jedne žene koje gledaju mene.

A idemo mi dalje, od Behara do Behara. Znate li koje su tri najtanje knjige na svijetu? Prva je kuhar somalijski, Somalije tamo. Nema toga ništa. Zatim bosanski mudraci i crnogorska knjiga Uradi sam. I poštenog čovjeka možete potkupiti, samo morate pošteno platiti. Kaže, temeljno uklanjanje skrivenih nečistoća produžava vijek trajanja tekstilnih podnih obloga i namještaja. Vlakno te piha, izgleda mekano i gusto, ali pod mikroskopom liči na šumu polomljenih grana. Da, mislimo da je čisto, ono lijepo izgleda, ali kako neko reče, šuma polomljenih grana. Idemo pjevati, kaže Hakala, što me nisi čekala? Čekala i nije dočekala.

Malo mi je zanimljiv ovaj naziv, ljubiš li nekoga radi utjehe. Da se utješiš malo. Dobro, idu dvojica ovako starijih ljudi, znam i ja. I ovaj jedan kaže, hajde, pitaj me kako sam. Ma neću. Ma debelom, pitaj me kako sam. Ma neću, bolam. Ajde, što si taki? Pa dobro, kako si? Šuti, ne pitaj. 434-888 su naš telefoni, pozovite nas slobodno ili napišite na Viber broj porukicu 062-045-118. Što se tiče kontakt programa, još neki pola sata, pa pišite ili zovite kako god hoćete. A u nastavku slušamo Nihada i pjesmu Kralj ludosti. Nije mudrosti, nego ludosti.

kad hoću da čujem lijepe riječi, ja tamo odim na pijacu i kažu, izvoli dušo moja, šta ćemo danas, srce moje, sve za tebe ljepotice, eto kako ćete dobiti dobre komplimente.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: I ako niste našli osobu s kojom će ostarjeti, da ostarite sa njom. Ponovite onu koja će vas malo pomladiti.

Samo opušteno, poštovani slušatelji, što se tiče kontakt programa, to bi bilo sve. U nastavku slijedi antologija narodne muzike, biramo dobru staru muziku za vas, zatim slijedi 7 dana u Vogošći, nakon toga dječji program, u 20 sati je muzička abeceda. Ostanite uz nas, lijep pozdrav, šalje vam iz studija Vogoša radija.

0: Lijep pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Slijedi emisija 7 dana u Bogošći. Još jednim obilaskom spomen obilježja Trešnja porodice i predstavnici lokalne zajednice prisjetili su se civila, ubijenih na Kobiljoj glavi. Jedan od najtežih zločina počinjen na ovim prostorima odnio je 7 nevinih života. Tada je od tenkovske granate koja je ispaljena sa agresorskih linija na Poljanama 3. jula 1992. godine stradalo 7 mještana Kobilje glave, među kojima i 3 djece dok su brali trešnje.
1: Obilježavanje Dana civilnih žrtava rata u Vogošću održano je u organizaciji Udruženja porodica civilnih žrtava rata. Na mjestu gdje su prije 34 godine ugašeni nevini životi, danas su položeni cvijeće i proučena fatiha u znak sjećanja na 7 civilnih žrtava ubijenih na Trešnji, među kojima je bilo i 3 djece.
2: Svake godine isto. Kako koja godina sve još malo teže. Što na kaj treba sam imati unuke i šta ja znam, sad nema niće ništa.
1: I vi ste ovdje izgubili dijete?
2: Da. Sinova, sad su napuni 16 pogodi. To je bilo, mislim, vrlo teško, ali eto.
1: Ovo je jedan i od najtužnijih događaja u Vogošći koji se tada i desio i dan danas se toga sa velikom tugom prisjeća.
2: Pa jeste, to je bio dan kad je najviše civilnih žrtava palo u Vogošći. Taj dan je i proglašen dan civilnih žrtava opštine Vogošća. Tako da, ne znam šta da krenem.
1: Vrijeme prolazi, ali bol porodica koje su izgubile svoje najmilije ne jenjava. Među stradalima bio je i Fikret Avdagić. Njegov otac Ibro sa suzama u očima prisjeća se kobnog dana koji mu je zauvijek promijenio život.
2: To je bilo neđe posle podne, neđe oko 4 sata. 3. jula, tu su ženaca gađali. Tenke je gađao sučura kuće od pila dolje Trešnja, malo niže. Oni su bili natrošni, povaljao je svi od tu. Nja bila 10, 8 je poginula, koliko? 7, 8. Uglavno, to je bio masakr. Ne znam šta kažem više.
1: Kroz odavanje počasti na mjestima stradanja i prisjećanje na nevino ubijene civile još jednom je upućena poruka da se istina mora čuvati od zaborava, a sjećanje na žrtve prenositi budućim generacijama kao trajna opomena da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
0: Nakon polaganja cvijeća i prigodnog programa na spomen obilježju Trešnja, delegacije su bile prisutne i na centralnom dijelu programa koji je održan kod centralnog spomenika civilnih žrtava rata. Prisutnima se obratila i Amira Mekić, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća, te druge zvanice čime je obilježen 3. juli, Dan civilnih žrtava rata općine Vogošća.
1: Dan civilnih žrtava rata 3. juli obilježen je danas u Vogošću u organizaciji Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća. Prvo je kod spomen obilježja Trešnja na Kobljoj glavi odata počast civilima stradalim od agresorske granate 3.7.1992. godine dok su brali Trešnje. Toga dana smrtno je stradalo 7 civila od kojih 3 djece, Memeleđi Adela, Avdagić Fikret, Delalić Muamer, Korman Kadir, Hasanović Vahid, Hadrović Emina i Hadrović Fatima. Predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća Amira Mekić istakla je važnost zajedničkog pamćenja, čuvanja istine i podrške porodicama koje ni danas ne zaboravljaju svoje najmilije.
3: Tužan je, kako ne bi bio, na Trešnji je 7 civila izgubilo živote prije 34. godine, 3.7.1992. godine, od tih 7 civila 3 je djece. I stvarno, kad god je obilježavanje, puni smo emocija i pogađa nas sve to i sama sam žrtva ovoga rata i stvarno teško je to sve prebroditi.
1: Da. Evo i na centralnom spomen obilježju, odnosno civilnim žrtvama rata, odata je također počast, sve to, kako sam rekla, u organizaciji udruženja vašeg.
3: Jeste, organizator je udruženje civilnih žrtava rata, normalno uz pomoć opštine Vogošća, koja nam sredstva daje. To je gospodin načelnik Migdad Hasanović.
1: Proučene su fatihe, odata počast, položeno cvijeće.
3: Položene cvijeće, fatihe su se položile i danas prije džume namaza održat će se tehvid našim civilnim žrtvama rata da se njihove duše obraduju. I oni su to stvarno zaslužili.
1: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u svom obraćanju istakao je važnost čuvanja istine i sjećanja na nevine žrtve, naglasivši da je to dug prema prošlosti i zalog za pravedniju budućnost.
4: Proljeće i ljeta u općini Vogošća, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini nas poprilično tužno. Sjećamo se perioda agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, sjećamo se svih naših šehida, palih boraca, sjećamo se naših civilnih žrtava rata i svih onih koji su prošli različite torture. Ali ono što možemo reći da iako smo tužni sjećajući se onih koji više nisu tu, ipak smo ponosni, ipak smo prkosni, ipak smo uzdignuti i vedrog čela, jer imamo na što biti ponosni. Nemam časnu, hrabru armiju Republike Bosne, nemam časan i svijeta u period istorije Bosne i Hercegovine gdje smo odbranili Bosnu i Hercegovinu, odnosno potvrdili da je ona jedna nedjeljiva, jedna jedinstvena Bosna i Hercegovina. Ovi momenti služi da se prije svega prisjetimo svih onoga što se dešavalo tada, ali i da ne zaboravimo. I to je jako bitno, jer svjedočimo današnjim momentu i vaktu kada razne sile i sa lijeve i sa desne strane Bosne i Hercegovine pokušavaju staviti znak jednakosti između onih koji su branili i odbranili Bosnu i Hercegovinu i onih koji su imali svoje zločinačke naume, koji evo svjedočimo imenima i prezimenima ljudi koji su ubijeni, bili nedužni, spremali svima nama to. Tako da nakon svega ipak možemo biti časni, ne dozvoliti da se taj znak jednakosti ikada postavi, a s druge strane prkosni i ponosni, baš onako kako smo bili kada je naša reprezentacija igrala na svjetskom prvenstvu, a takvi trebamo ostati u budućnosti, braniti i odbraniti našu Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji su bili, ali koji će biti.
3: Poslala bi poruku bez razlike kakva je situacija, kako ko ima kakva primanja, da smo uvijek zajedno, da pomažemo jedni drugima i da ova obilježavanja ovakva i ostala obilježavanja da nas bude više. Te žrtve su poginule za ovu današnju demokratiju, slobodu u koju mi ipak uživamo.
1: Centralna manifestacija u povodu Dana civilnih žrtava rata upriličena i kod centralnog spomen obilježja civilnim žrtvama rata u Vogošći. Centralnoj manifestaciji prethodilo je i polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima općine Vogošća na spomen obilježju na Trgu branilaca Vogošći.
0: Juli mjesec na području općine Vogošća u znaku je sjećanja na dio historije koji nikako ne možemo i ne smijemo zaboraviti. Vrijeme agresije, napade na naša ognjištva, zatočenja, ubistva i žrtve koje su pale u odbrani naše općine i domovine Bosne i Hercegovine. Tim povodom u naselju Menjak upriličeno je obilježavanje još jedne tragične godišnjice. Godišnjice stradanja 12 naših sugrađana koji su svoje živote položili u odbranu Bosne i Hercegovine. U borbama za Menjak živote su položili šehidi Hajrudin Bečirović, Esad Hećo, Sehad Preljević i Safet Vražalca. A tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu poginulo je još 8 boraca sa Menjaka. Mirsad Hasanović, Čamil Ferić, Džemal Karahođić, Suvad Kardaš, Ismet Karić, Adil Menzilović, Mirsad Rizvanović i Sulejman Zulić.
5: Danas 3.7.26. godine obilježavamo 33. godišnicu od stradanja naših najmilijih na Menjaku. Naime, taj dan 3.7.1993. godine bila je napadnuta čitava linija odbranbeno-oslobodilačke vojske širom Vogošće, kako Vogošće, tako i Sarajeva. I jako bitan je današnji datum i jako je bitno da obilježavamo i da prenosimo na mlađe generacije, jer uistinu da je pao Menjak i linije koje su uz Menjak ne bi bilo ni grada Sarajeva, ni Bosne i Hercegovine. Naši borci su ginuli naravno i na ostalim ratištima, tako da sa ovog područja, iako je malo naselje Menjak bilo 92. godine, svoje živote su dali 12 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo upriličili i opšli porodice naših šehida vezano za današnji dan i tako izmijenjali smo mišljenja sa njima. Porodice još uvijek su u jako velikim osjećajima za svojim najmilijim i nastojat ćemo, ako Bog, da se sjećamo svake godine i da prenosimo sa generacije na generaciju ono što je bilo 93. godine, da se nikome ne ponovi više.
0: Među prisutnima bio je i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je zajedno sa delegacijama i građanima položio cvijeće na spomen obilježje i odao počast šehidima naselja Menjak, iskazujući poštovanje prema njihovoj žrtvi i doprinosu odbrani Bosne i Hercegovine.
4: Nekako je proljeće i ljeto u cijeloj Bosni i Hercegovini poprilično bude tužno, ali s druge strane bude prkosno, bude hrabro, bude časno, onako da sećajući se naših šehida koji su na ovom putu za slobodu i demokratiju koju danas imamo dali najviše što su mogli dati, a to je svoje živote. Danas smo na Menjaku, na jednom od mjesta u općini Vogoša, gdje su naši borci, hrabri i časni armije Republike Bosne i Hercegovine dali neizmjeran doprinos u odbrani kako bi odbranili ovaj teritorij općine Vogošća, ali cijelog grada Sarajeva. Ono što moramo biti svjesni da agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu jeste završena, ali nije završena u drugom smislu, ali danas svjedočimo da se pokušava staviti znak jednakosti između agresora, između zločinca i onih branjaca. Mi odlično moramo reći ne tome, moramo se usprotiviti, evo upravo ovo obilježavanje služi tome da se sjetimo naših najmiliji, da kažemo da ipak agresori naši branioci nisu isti, jer mi se sjećamo heroja, a oni presuđenih ratnih zločinaca.
0: Prisutni su imali priliku poslušati radove učenica osnovne škole Izet Šabić, Ajne Karaman, Dželile Muminović, Ajše Spahić i Ajše Ferić, unuke šehida, koje su kroz iskrene i emotivne poruke odali počast onima koji su dali živote za domovinu.
6: Menjak je mjesto gdje se borilo za dah, za nadu, za misao da će sutra uopšte postojati. Sve je počelo tiše nego što iko pamti. Nema trenutka koji jasno kaže, sada je rat počeo. Samo odjednom nestane običnog života, nestane smijeha, nestane sigurnosti. Nestane onog osjećaja da je svijet uopšte postojao.
0: U organizaciji Udruženja porodica šehida i poginulih boraca uz podršku općine Vogošća obilježena je 33. godišnjica stradanja mještana naselja Menjak. Danas je u Tihovićima održana manifestacija pod nazivom Pričaj, opominji, da se ne zaboravi, da se ne ponovi, kojom je obilježena godišnjica stradanja bošnjačkog stanovništva u ovom vogošćanskom selu. Programom je bilo planirano polaganje cvijeća na spomen obilježju grab i centralnom spomen obilježju, dženaza i ukop reekshumiranog tijela Džeme Hadžića, te drugi prikladni sadržaji. Jučer je njegovo tijelo dopremljeno u rodne Tihoviće, a na tom posljednjem putu vozilo sa posmrtnim ostacima je zaustavljeno ispred općine Vogošća, gdje su građani proučili fatihu. Ovaj emotivni ispraćaj bio je podsjetnik da porodice žrtava ni nakon više od 3 decenije ne prestaju tragati za istinom i dostojanstvenim ukopom svojih najmilijih. Posmrtni ostaci Džeme Hadžića, čije tijelo nedavno reekshumirano radi konačnog ukopa, danas su dopremljeni u njegove rodne Tihoviće. Na putu prema mjestu ukopa tabut je zaustavljen ispred zgrade općine Vogošća, gdje su članovi porodice, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i brojni građani odali počast učenjem fatihe i kratkim zadržavanjem u tišini.
7: Ja se danas osjećam i tužno i ponosno. Ponosno što vraćamo ovo tijelo koje je tolike godine čekalo da se ponovo vrati po drugi put u Tihovićima. Teško, bolno i tužno. ali poslije te tuge ima i jedan ponos, kad si ponosan da vratiš koliko si se borio ovolike godine, da vratiš ovo tijelo tamo gdje pripada. Ponosan sam danas što vraćam ovo tijelo, on je pripada u Tijovićima. Teško, bolno, a sva bol ostane u ovim sanducima. Kad ispustimo u zemlju ondje gdje pripadaju.
0: Naša je dužnost da njegujemo kulturu sjećanja i da dostojanstveno čuvamo uspomenu na sve nevine žrtve, kazao je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović.
4: Još jedan tužan, da kažem, jel, datum danas smo ispratili posmrtni ostatak još jednog sugrađana općine Vogošća, Znasilja Tihović, koji je 4.7.1992. stravično ubijen na području Tihovića, s tugom, evo, ali s nekom s druge strane i nadom i zadovoljstvom da konačno pronalaze konačni smiraj, da će porodice imati mjesto gdje će moći proučiti fatihu, srce njih najmilijih, a ovim putem vidjeli ste veliki broj građana, jedna jaka poruka gdje je sabur, gdje je ponovo pozvano na jednu stvar, a to je samo istina, da pričamo istinu i svemu onome što se ovdje desilo. Naravno, najveća zahvala pripada svim našim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, našim majkama, našim šehidima koji su u proteklom periodu dali velik doprinos. A evo, danas je ovo najmanje što možemo uraditi, jeste da njih časno, dostojanstveno ispratimo na konačno mjesto i da, evo, ako Bog da sljedeće godine kada budemo obilježavali ovaj datum, imamo mjesto i prostor gdje ćemo njima proučiti fatihu.
0: Svakog 4. jula porodice ubijenih, predstavnici udruženja općine Vogošća i građani prisjećaju se datuma kada je tog 4. jula 92. godine za samo jedan dan ubijeno 30 mještana Tihovića.
7: Vjerujte mi, za zločine u Tihoviće u jednom satu su ubijeni 30 mještana Tihovića. I za te zločine niko nije odgovarao, a to su uradile njihove komšije iz Blagovca. Tako da pravde nema. Mi samo nosimo tugu, a pravde nema. Pravdu ćemo čekati ako ikad dobijemo. Neću odustajati od ove borbe. Ja sam danas ponosna žena što mogu jednoj porodici ublažiti bol. E zato se i borim da porodicama ublažim bol koje nose ovolike godine. To je moja borba. Valjda mi je tako Allah osudio da se borim za istinu i pravdu.
0: Džemo Hadžić će biti ukopan u subotu, 4. jula, u okviru programa obilježavanja godišnjice stradanja bošnjačkog stanovništva Tihovića pod nazivom Pričaj, opominji, da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Održana je 19. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća. Pored vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su razmatrali informaciju o stanju javnog gradskog prijevoza na području općine Vogošća, kao i izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj akademskoj 2025/26. godini.
8: Današnja sjednica općinskog vijeća Vogošća započela je informacijom vezanom za funkcionisanje javnog gradskog prijevoza u Vogošći. Sjednici je prisustvovao generalni direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Gras, gospodin Senad Mujagić, koji se vijećnicima zahvalio na konstruktivnim prijedlozima i kazao kako je opredijeljenost preduzeća usmjerena ka poboljšanju usluge korisnicima. U tom smislu kazao je kako se do kraja godine očekuje poboljšanje trolejbuskog saobraćaja, otklanjanje uočenih nedostataka te ubacivanje novog Solaris trolejbusa. Istakao je kako je tekuća godina dobrim dijelom bila u znaku rješavanja višegodišnjih nagomilanih problema u samom preduzeću, što se održavalo i na stanje na terenu. Vogošćani u narednom periodu mogu očekivati uspostavu novih linija na onim lokacijama na kojima to bude moguće, rješenje kod problematičnih stajališta i slično. Direktor je dodao da su raspisani javni konkursi za prijem novih uposlenika, što bi također trebalo pomoći u rješavanju problema kako u samom preduzeću, tako i na terenu. Tokom gostovanja direktora Mujagi na današnjoj sjednici općinskog vijeća Vogošća mogla su se čuti i pozitivna mišljenja vijećnica i vijećnika, koja su se odnosila na korektan odnos menadžmenta i preduzeća u rješavanju nekih od ranije podnijetih inicijativa u korist građana općine Vogošća. Potom se prošlo na drugu tačku dnevnog reda, vijećnička pitanja i inicijative, koja je kao i obično uzela najviše vremena današnje sjednice. Vijećnici su iznijeli niz zanimljivih i konstruktivnih pitanja i inicijativa, najvećim dijelom iz komunalne infrastrukture, tražeći odgovore nadležnih službi i inicijativa što obe za cilj ima kvalitetniji život građana u ovoj lokalnoj zajednici. Treća tačka dnevnog reda današnje sjednice Opštinskog vijeća Vogošća bila je odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješići A faze izgradnje kotlovnice i reciklažnog dvorišta na parcelama označenim kao KČ1971, KČ1972, KČ1973, KČ1974, KČ1975, KČ1976 i KČ1977. U skraćenom postupku, koja je usvojena većinom glasova, 21 za i 3 suzdržana glasa. Vijećnici su jednoglasno usvojili odluku o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Reinženjering d.o., zatim odluku o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Igmanska broj 78, te odluku o izmjeni odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72. Pojašnjenja ovim odlukama u uvodnom obraćanju dala je pomoćnica načelnika u službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti općine Vogošće Jasmina Fazlić, naglasivši da su provedene sve potrebne zakonske procedure. Pomoćnica Fazlić obrazložila je odluku o produženju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području općine Vogošća u vrijeme odigravanja utakmica naše nogometne reprezentacije, te kazala da će se u slučaju daljeg prolaska naše reprezentacije, a zbog ljetne pauze Opštinskog vijeća Vogošća, odluke donositi opštinski načelnik Migdat Hasanović. Usvojeni su još i izvještaje o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj akademskoj 2025-26. godini, te strategija prema mladima općine Vogošća za period 2026-2031. godina u nacrtu.
0: Načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović upriličio je prijem za članove tekvando kluba Viktori. Povodom izuzetnih rezultata ostvarenih na Balkanskom prvenstvu, mladi sportisti osvojili su više medalja i još jednom dostojno predstavili Vogošću i Bosnu i Hercegovinu. Tokom prijema istaknuta je važnost kontinuirane podrške mladim sportistima i razvoju sporta u lokalnoj zajednici. Tokom prijema načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović čestitao je mladim sportistima, njihovim trenerima i upravi kluba na postignutim uspjesima, naglasivši da su predan rad, disciplina i upornost ključ svakog sportskog rezultata.
4: Općina Vogošća kroz sve planske dokumente, kroz strategiju razvoja i svega onoga što je planirala jeste upravo ulaganje kroz sport. Kontinuirano ulaganje upravo dovelo danas da imamo tu naših petero predstavnika koji su bili osvojili stvari medalje, njih je više bio na takmičenju, ali evo koji su, imamo jednu balkansku prvakinju, njih četvero koji su osvojili bronzane medalje, upravo pokazuje da ti mjere koje smo poduzimali daju rezultat. Naravno da smo izrazito ponosni na sve njih, ali oni kao pripadnici kluba prije svega promovišu svoj klub, ali tako i općinu Vogošće iz kojih dolazi. Tako da se za općinu Vogošću čuje, evo da kažem, na svim mjestima, evo sad su itekako dobro čuli na balkanskom prvenstvu.
0: Predstavnici tekvando kluba Viktori zahvalili su se načelniku Hasanoviću na prijemu i podršci koju općina Vogošća pruža njihovom radu, ističući da će ostvareni rezultati biti dodatni motiv za još kvalitetnije treninge i buduća takmičenja.
9: Ja sam Ema Mahmutović, članica sam tekvando kluba Viktori Vogošća. Nastupila sam ovih dana na Balkanskom prvenstvu koje se održavalo u Srbiji u Zrenjaninu, gdje sam pobjedila prvu borbu, radila sam sa predstavnicom Srbije, nju sam savladala i onda sam ušla u finale i radila sam sa predstavnicom Bosne i nju sam pobjedila i osvojila sam zlato i ostvarila treću titulu Balkanske prvakinje.
10: Ja sam Esad Nukić, nastupio sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu u Srbiji, osvojio sam bronzanu medalju, imao sam dvije borbe, pobjedio sam prvo kolo Rumuna, drugo kolo sam izgubio, bile su tu sitnice odlučivale, ali ja svakako zadovoljan jer je i kraj sezone, ovaj zadnji turnir i završava se polusezona i spremamo se za kraj godine.
11: Ja sam Eno Husinović, bila sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu, prošla sam prvu borbu, drugu sam izgubila i osvojila sam treće mjesto i vrlo mi je drago zašto sam završila ovu sezonu sa medaljom.
12: Ja sam Aciju Husejnović, bio sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu, osvojio sam treće mjesto, takmičenje je dobro bilo, mislim da sam mogao još bolje vratiti. Eto.
13: Ja sam Majša Spahić, članica tekvando kluba Viktori. Prošle sezone sam nastupala na Balkanskom prvenstvu u Srbiji, u Zrenjaninu. Osvojila sam bronzanu medalju. Bila sam puštena prvo kolo i u polufinalu sam izgubila od predstavnice Bosne, koja je na kraju osvojila i titul Balkanske prvakinje. Ja sam zadovoljna svojim nastupom i uvijek može bolje i trudit ću se da u budućnosti budu još bolji rezultati.
4: Ono što smo mi već uveli kao praksu jeste da svi oni koji su osvojili određene medalje, dakle prije svega ih podržimo kroz finansiranje njihovih klubova, drugo s druge strane kroz javni poziv koji imamo za mobilnost mladih, podržavamo njihove odlaske kada je u pitanju odlazak na određena takmičenja destinacija, onda da kažem evo ovi prijemi koji kažem budu jedna vrsta moralne podrške uz neke prigodne poklone koje uvijek dodijelimo tim pobjednicima, jeste da upravo da ih motivišemo, da vide da može, da ništa nije nemoguće. I to je ono što jeste, ja imam običaj njima reći, nikad poraz, uvijek lekcija. Znači da se analizirate ono što ste pogriješili, da napravite i da sljedeći put napravite bolji i značajniji rezultat.
0: Općinski načelnik Vogošće Migdad Hasanović upriličio je prijem za članove tekvando kluba Viktori koji su ostvarili zapažene rezultate na nedavno održanom Balkanskom prvenstvu, osvojivši više medalja i dostojno predstavljajući svoju općinu i Bosnu i Hercegovinu. Prije svega nekoliko dana velikim koncertom legendarne grupe Zabranjeno pušenje u Vogošće je završeno još jedno izdanje manifestacije Vogošćanski dan. U tri sedmice pred publikom su se iz dana u dan izmjenjivali različiti sadržaj. Bilo je tu svega i za sve ukuse, kako za one najmlađe, tako i za naše najstarije sugrađane. Rekapitulaciju ovogodišnje manifestacije donosi direktorica javne ustanove KSC Vogošća Adna Konaković.
1: O organizaciji i odzivu publike najznačajnijim događajima razgovarali smo s direktoricom Kulturno-sportskog centra Vogošća Adnom Konaković, koja je istakla zadovoljstvo uspješno realizovanom manifestacijom i velikim interesovanjem posjetilaca za sve programske sadržaje.
14: Još jedna manifestacija Vogošćanski dan i 22. po redu ukupno. Uspješno i hvala Bogu završena, trajala je 20 dana od 5. do 25. juna. Manifestaciju smo otvorili defileom Vogošćanskih zambaka, a zatvorili smo je koncertom grupe Zabranjeno pušenje. Ono što je posebno obojilo ovogodišnju manifestaciju Vogošćanskih dana plavo-žutim bojama jesu utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Evo, hvala Bogu, uspjeli smo se plasirati u knockout fazu, tako da su ovogodišnji Vogošćanski dani po mnogo čemu bili i specifični i naročito ćemo pamtiti 24. juni, tako se nekako stvari poklopile. Dakle, Vogošćanski dani se i organiziraju u povod obilježavanja dana općine Vogošća 24. juna. Mi smo taj dan imali svečanu sjednicu općinskog vijeća Vogošća, a onda smo naveče svečano ispratili i pobijedili u utakmici 3:1, tako da ćemo ove Vogošćanske dane i 2026. godinu svakako posebno pamtiti po tom 24. junu.
1: Pored koncerata i kulturnih programa organizovane su brojne sportske aktivnosti, književne večeri, izložbe, radionice kao i zabavni sadržaj namijenjeni najmlađim posjetiocima.
14: Ono što je publika imala priliku vidjeti jesu brojni koncerti. Krenuli smo koncertom našeg vogošćanskog proizvoda, dakle djece pjevaju hitove. Zatim smo imali također i večer sevdaha i narodne muzike koji je organizirao naš ansambl Nota, a gost koncerta je bio Ferid Avdić. Zatim smo imali i koncert, mogu slobodno kazati, još jednog našeg proizvoda, našeg Vogošćanina Ibre Bublina. Zatim smo imali i rock koncert Staklenog grada, imali smo koncert Nene Murića i evo naravno šlag na kraju, imali smo i koncert Zabranjenog pušenja. Međutim, nije koncert sve ono, odnosno koncertni program nije jedino što smo priuštili našim sugrađanima ove godine. Imali smo i dvije pozorišne predstave, jedna je bila Budala na večer i druga je bila Žiranti. Zadovoljstvo nam je konstatovati da je kinosala ne bila dupke puna, ali prilično puna obzirom da pozorišne predstave nisu nešto što je posebno privlačno našoj publici, ali smo ove godine odlučili da to budu komedije i one su prilično napunile kinosalu. Ove godine smo kao i prethodne dvije godine ponovo radili taj jedan nama posebno mio i drag inkluzivni projekat, a to je crtanje slike koja će u oktobru mjesecu, ako Bog da, postati i mural opet pod dirigentskim kistom naše vogošćanke Tamare Vučinić-Kahriman, tako da smo ove godine crtali sliku mi. Imali smo promocije knjiga brojnih pisaca, također pisaca kako iz oblasti savremene književnosti, tako i ovih dječjih pisaca i radionice. Kada sam govorila o predstavama, zaboravila sam kazati, a to ne smijem nikako raditi, imali smo i tu jednu vrlo interesantnu dječju predstavu koja je također naša vogošćanska predstava, to je bila predstava Ivice i Marca, koja je drugi put, ali zaista napunila kinosalu, i to nam je zadovoljstvo vidjeti kako naša djeca izvode svoje stvaralaštvo i svoju umjetnost na ovim našim pozorišnim daskama. I pored brojnih kulturnih sadržaja, imali smo i brojne sportske sadržaje, tradicionalne turnire kao što je bio malonogometni turnir u povodu dana općine Vogošća. Također smo ove godine imali turnir u boćanju Hazim Hadžalić sa nešto izmijenjenim repertoarom. Odlučili su se da i populaciju objasni kako to izgleda igra šulen, tako da smo ove godine mogli se susresti i sa tom igrom. Imali smo i lov ribe udicom na plovak i tako dalje i tako dalje, brojni dakle sportski sadržaj. Također novine koje su ove godine obilježile Vogošćanske dane jeste da su sportske igre mladih po prvi put došle u Vogošću, tako da smo našim mališanima 10. juna priredili ovdje jedan zaista završni, prilično grandiozan događaj u kojem je naša omladina uživala. I Kids festival je također ove godine došao u Vogošću, jednu nedjelju smo čitav dan proveli sa njima. Tako da iz ugla organizatora i organizacionog odbora mi smatramo da su ovi vogošćanski dani protekli uspješno. Što se organizacije tiče, nismo imali bilo kakvih problema, barem ne onih koje nismo mogli na vrijeme otkloniti. Zadovoljni smo onime što smo planirali, zadovoljni smo načinom na koji je sve realizirano. Naravno, uvijek tu ima prostora za unapređenje, mi to evidentiramo kada činimo izvještaj, odnosno analizu vogošćanskih dana, i sigurno ćemo raditi na tome da sve nedostatke koje smo evidentirali ove godine za narednu godinu otklonimo, ako Bog da.
1: Iako je bilo planirano organizovano praćenje večerašnje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine ispred Kulturno-sportskog centra Vogošća, zbog manjeg broja prijavljenih tokom anketiranja i slabijeg interesa građana, neće biti održano na otvorenom. Ipak, ljubitelji nogometa utakmicu će moći pratiti u vogošćanskim ugostiteljskim objektima, koji će i večeras biti mjesto okupljanja navijača i podrške našoj reprezentaciji.
0: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. A do narednog susreta, doviđenja.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Najbolji radio.
4: Radio Vogošća.
3: Radio Vogošća.
5: Slušate dječji program Radio Vogošća.
4: Slušaj!

Jabuka. Bila je kasna jesen. S drveća je davno opalo lišće. Još je samo na vrhu divlje jabuke ostao jedan jedini plod. Tog jesenjeg dana trčao je po šumi zec i ugledao jabuku. Prohtjelo mu se da zasladi. Ali kako da je dohvati? Gleda zec, a ono na jelki sjedi vrana i smije se. Hej, vrano, baš si dobro došla. Hajde, uberi mi tu jabuku. Poleti vrana, spusti se na granu i ubra jabuku. Samo nije uspjela da je zadrži u kljunu. Pala jabuka na zemlju. Hvala ti, vrano, reče zec i pođe da uzme jabuku. Kad odjednom, kao da je živa, jabuka poče da bježi, prestrašio se zec, a zatim shvatio. Jabuka je pala na ježa, koji je smotan u klupko spavao pod drvetom. Stani, stani, povika zec, kuda nosiš moju jabuku? Zaustavio se jež, to je moja jabuka. Pala je na mene i na moje bodlje, pa se nabola. Zec pritrča ježu, daj mi odmah moju jabuku, ja sam je našao. A doletila je k njima vrana. Bez veze se svađate, reče ona. To je moja jabuka, za sebe sam je ubrala. Nikako da se slože i svako viče moja jabuka. Graja se orila šumom i počela je bitka. Vrana ježa u nos kljucnula. Jež zeca izbo bodljikama. A zec vranu nogom udario. Naišao je medvjed. Kakva je to gužva, zabrunda. Medvjediću, ti si u šumi najmudriji. Po pravdi nam presudi. Kome jabuku dosudiš, njegova će biti. Medvjed razmisli i upita. Ko je jabuku našao? Ja, reče zec. A ko je jabuku ubrao? Ja, zagrakta vrana. A koju je dohvatio? Ja i moje bodlje, zapiskuta jež. Znate šta, reče medvjed. Svi ste vi u pravu i prema tome svako od vas ima pravo da dobije jabuku. Ali ovdje je samo jedna jabuka, rekoše uglas jež, zec i vrana. Pa razdijelite jabuku na jednake dijelove i svako neka uzme komadić. Svi troje uskliknuše. Kako se toga nismo sjetili? Uzeše jabuku, razdijeliše na 4 jednaka dijela, jedan komadić zecu, drugi vrani, treći ježu, a četvrti medvjediću. Pošto je spor o jabuci pravedno presudio.

Neuredna djevojčica. Bila jednom jedna vrlo neuredna djevojčica. Znala bi ona u tren oka da stvori nered po kući. Ona i njena majka morale su toliko vremena da spremaju igračke koje su bile rasute svuda po kući da nikada nisu stigle da odu u šetnju ili da čitaju priče. Djevojčici to nije bilo drago, a još manje njenoj majci. "Slušaj, kćeri," reče majka jednog dana, "ne mogu da shvatim kako jedna mala djevojčica može da napravi toliki nered." Sutradan ona pripazi da vidi kako stvara taj silni nered. Najednom postade svjesna da izvlači igračku jednu za drugom. "Ako stavim jednu igračku na mjesto prije nego što drugu uzmem," pomisli ona, "možda onda neće biti toliko nereda." Tako i učini. Kad god bi uzela novu igračku, stavila bi na mjesto onu kojom se više nije igrala. I kada je došlo vrijeme za spremanje igračaka, djevojčica nije mogla da vjeruje svojim očima. Nije više bilo nereda. Majka se još više začudi. "Kako je to moguće? Kako si tako brzo mogla da spremiš sve igračke?" "To je moja tajna," odgovori djevojčica. I od toga dana djevojčica i njena mama imaju vremena za šetnje i za pričanje priča, a u kući više nema nereda.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Opusti se i uživaj najbolje tek slijedi noćni program na talasima Radio Vogošća.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
3: A kao
4: aerodrom,
3: B kao
4: bolero,
5: E kao
4: EKV,
3: C kao
6: crvena jabuka,
3: E kao
6: elemental,
3: A kao
6: Azra,
3: D kao
6: da,
3: A kao abeceda, muzička abeceda.
7: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija Radio Vogošća, evo nas u novoj muzičkoj abecedi, a danas govorimo o grupi Valentino. Još jednom lijep pozdrav, ne mijenjajte frekvenciju, očekuje vas izuzetno lijepa priča i dosta dobrih hitova.

0: ABCDA kao muzička abeceda.
1: Valentino je pop rock grupa iz Sarajeva. Melodični hitovi ih svrstavaju u jedne od najpopularnijih grupa 80-ih godina u Jugoslaviji. Grupu Valentino je 1982. godine osnovao gitarist Zior Izvanbegović, koji je i kompletan autor. Muziku je prikupljao polako dok je za pjevačem tragao godinu dana, da bi se nakon oglasa u listu oslobođenje grupi priključio pjevač Suad Jakirlić Jaka. Originalnu postavu su činili basist Emir Čolaković, bubnjar Dubravko Smolčić i klavijaturist Igor Tajnica.

Pred drugi album dolazi do promjene u bendu, tu je novi klavijaturist Joško Gujinović, kao i dva člana grupe Bonton Baja, bubnjar Admir Vojić Kufi i multi-instrumentalist Nikša Bratoš, koji će znatno obogatiti zvuk grupe Valentino. S albuma su se izdvojile pjesme Bez tebe, Ponekad se sjetim da postojiš, U vrelini noći, kao i balada Ne, ne boj se. Pratiće vokali su pjevale duo Vrele usne, Lejla Trto i Amila Čengić, koji će sarađivati s bendom i u kasnijim ostvarenjima.

Video spot za pjesmu Zima 90. najavit će album broj 5. Ponekad noću dok spava grad, prvi koji nosi naziv, a ne samo redni broj, i izaći će 1989. godine. Sa grupom prvi put sarađuje producent Željko Brodarić i APA. Uz video spot i naslovni broj izdvojili su se još i Pričaj mi o njoj i Srce dam. Grupa je nastupala na festivalu Mesam s pjesmom Kada struje nestane 91. godine, ali je raspad Jugoslavije zaustavio rad grupe. Članovi benda su bili rasuti svuda po svijetu, a Zior Izvanbegović je u visokom, dakle u radio baladu, bila kuća u centru grada i nakon toga odlazi iz zemlje.

0: naše ulice su sretne.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: Lijep pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Slijedi emisija 7 dana u Bogošći. Još jednim obilaskom spomen obilježja Trešnja porodice i predstavnici lokalne zajednice prisjetili su se civila, ubijenih na Kobiljoj glavi. Jedan od najtežih zločina počinjen na ovim prostorima odnio je 7 nevinih života. Tada je od tenkovske granate koja je ispaljena sa agresorskih linija na Poljanama 3. jula 1992. godine stradalo 7 mještana Kobilje glave, među kojima i 3 djece dok su brali trešnje.
1: Obilježavanje Dana civilnih žrtava rata u Vogošću održano je u organizaciji Udruženja porodica civilnih žrtava rata. Na mjestu gdje su prije 34 godine ugašeni nevini životi, danas su položeni cvijeće i proučena fatiha u znak sjećanja na 7 civilnih žrtava ubijenih na Trešnji, među kojima je bilo i 3 djece.
2: Svake godine isto. Kako koja godina sve još mogla teže. Što na kaj trebao sam imati unuke i šta ja znam, sad nema niče ništa.
1: I vi ste ovdje izgubili dijete?
2: Da. Sina, sad su napuni 16,5 godina. To je bilo, mislim, vrlo teško, ali eto.
1: Ovo je jedan i od najtužnijih događaja u Vogošći koji se tada i desio i dan danas se toga sa velikom tugom prisjeća.
2: Pa jeste, to je bio dan kad je najviše civilnih žrtava palo u Vogošći. Taj dan je i proglašen dan civilnih žrtava opštine Vogošća. Tako da, ne znam šta da krenem.
1: Vrijeme prolazi, ali bol porodica koje su izgubile svoje najmilije ne jenjava. Među stradalima bio je i Fikret Avdagić. Njegov otac Ibro sa suzama u očima prisjeća se kobnog dana koji mu je zauvijek promijenio život.
2: To je bilo neđe posle podne, neđe oko 4 sata. 3. jula u sužanaca gađali. Tenke je gađao šućura kuće od pada dolje Trešnja, malo niže. Oni su bili na Trešnji, povaljao je svi od toga. Nja bila 8 je poginula, koliko? 8. Uglavnom, to je bio masakr. Ne znam šta kažem više.
1: Kroz odavanje počasti na mjestima stradanja i prisjećanje na nevino ubijene civile još jednom je upućena poruka da se istina mora čuvati od zaborava, a sjećanje na žrtve prenositi budućim generacijama kao trajna opomena da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
0: Nakon polaganja cvijeća i prigodnog programa na spomen obilježju Trešnja, delegacije su bile prisutne i na centralnom dijelu programa koji je održan kod centralnog spomenika civilnih žrtava rata. Prisutnima se obratila i Amira Mekić, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća, te druge zvanice čime je obilježen 3. juli, Dan civilnih žrtava rata općine Vogošća.
1: Dan civilnih žrtava rata 3. juli obilježen je danas u Vogošću u organizaciji Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća. Prvo je kod spomen obilježja Trešnja na Kobljoj glavi odata počast civilima stradalim od agresorske granate 3.7.1992. godine dok su brali Trešnje. Toga dana smrtno je stradalo 7 civila od kojih 3 djece, Memeleđi Adela, Avdagić Fikret, Delalić Muamer, Korman Kadir, Hasanović Vahid, Hadrović Emina i Hadrović Fatima. Predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća Amira Mekić istakla je važnost zajedničkog pamćenja, čuvanja istine i podrške porodicama koje ni danas ne zaboravljaju svoje najmilije.
3: Tužan je, kako ne bi bio, na Trešnji je 7 civila izgubilo živote prije 34. godine, 3.7.1992. godine, od tih 7 civila 3 je djece. I stvarno, kad god je obilježavanje, puni smo emocija i pogađa nas sve to i sama sam žrtva ovoga rata i stvarno teško je to sve prebroditi. Da.
1: Evo i na centralnom spomen obilježju, odnosno civilnim žrtvama rata, odata je također počast sve to, kako sam rekla, u organizaciji udruženja vašeg.
3: Jeste, organizator je udruženje civilnih žrtava rata, normalno uz pomoć opštine Vogošća, koja nam sredstva daje. To je gospodin načelnik Migdad Hasanović.
1: Proučene su fatihe, odata počast, položeno cvijeće.
3: Položene cvijeće, fatihe su se položile i danas prije džume namaza održat će se tehvid našim civilnim žrtvama rata da se njihove duše obraduju. I oni su to stvarno zaslužili.
1: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u svom obraćanju istakao je važnost čuvanja istine i sjećanja na nevine žrtve, naglasivši da je to dug prema prošlosti i zalog za pravedniju budućnost.
4: Proljeće i ljeta u općini Vogošća, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini nas poprilično tužno. Sjećamo se perioda agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, sjećamo se svih naših šehida, palih boraca, sjećamo se naših civilnih žrtava rata i svih onih koji su prošli različite torture. Ali ono što možemo reći da iako smo tužni sjećajući se onih koji više nisu tu, ipak smo ponosni, ipak smo prkosni, ipak smo uzdignuti i vedrog čela, jer imamo na što biti ponosni. Nemam časnu, hrabru armiju Republike Bosne, nemam časan i svijeta u period istorije Bosne i Hercegovine gdje smo odbranili Bosnu i Hercegovinu, odnosno potvrdili da je ona jedna nedjeljiva i jedna jedinstvena Bosna i Hercegovina. Ovi momenti služi da se prije svega prisjetimo svih onoga što se dešavalo tada, ali i da ne zaboravimo. I to je jako bitno, jer svjedočimo današnjim momentu i vaktu kada razne sile i sa lijeve i sa desne strane Bosne i Hercegovine pokušavaju staviti znak jednakosti između onih koji su branili i odbranili Bosnu i Hercegovinu i onih koji su imali svoje zločinačke naume, koji evo svjedočimo imenima i prezimenima ljudi koji su ubijeni, bili nedužni, spremali svima nama to. Tako da nakon svega ipak možemo biti časni, ne dozvoliti da se taj znak jednakosti ikada postavi, a s druge strane prkosni i ponosni, baš onako kako smo bili kada je naša reprezentacija igrala na svjetskom prvenstvu, a takvi trebamo ostati u budućnosti, braniti i odbraniti našu Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji su bili, ali koji će biti.
3: Poslala bi poruku bez razlike kakva je situacija, kako ko ima kakva primanja, da smo uvijek zajedno, da pomažemo jedni drugima i da ova obilježavanja ovakva i ostala obilježavanja da nas bude više. Te žrtve su poginule za ovu današnju demokratiju, slobodu u koju mi ipak uživamo.
1: Centralna manifestacija u povodu Dana civilnih žrtava rata upriličena je kod centralnog spomen obilježja civilnim žrtvama rata u Vogošći. Centralnoj manifestaciji prethodilo je i polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima općine Vogošća na spomen obilježju na Trgu branilaca Vogošći.
0: Juli mjesec na području općine Vogošća u znaku je sjećanja na dio historije koji nikako ne možemo i ne smijemo zaboraviti. Vrijeme agresije, napade na naša ognjištva, zatočenja, ubistva i žrtve koje su pale u odbrani naše općine i domovine Bosne i Hercegovine. Tim povodom u naselju Menjak upriličeno je obilježavanje još jedne tragične godišnjice. Godišnjice stradanja 12 naših sugrađana koji su svoje živote položili u odbranu Bosne i Hercegovine. U borbama za Menjak živote su položili šehidi Hajrudin Bečirović, Esad Hećo, Sehad Preljević i Safet Vražalca. A tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu poginulo je još 8 boraca sa Menjaka. Mirsad Hasanović, Čamil Ferić, Džemal Karahođić, Suvad Kardaš, Ismet Karić, Adil Menzilović, Mirsad Rizvanović i Sulejman Zulić.
5: Danas 3.7.26. godine obilježavamo 33. godišnicu od stradanja naših najmilijih na Menjaku. Naime, taj dan 3.7.93. godine bila je napadnuta čitava linija odbranbeno-oslobodilačke vojske širom Vogošće, kako Vogošće, tako i Sarajeva. I jako bitan je današnji datum i jako je bitno da obilježavamo i da prenosimo na mlađe generacije, jer uistinu da je pao Menjak i linije koje su uz Menjak ne bi bilo ni grada Sarajeva, ni Bosne i Hercegovine. Naši borci su ginuli naravno i na ostalim ratištima, tako da sa ovog područja, iako je malo naselje Menjak bilo 92. godine, svoje živote su dali 12 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo upriličili i opšli porodice naših šehida vezano za današnji dan i tako izmijenjali smo mišljenja sa njima. Porodice još uvijek su u jako velikim osjećajima za svojim najmilijim i nastojat ćemo, ako Bog da se sjećamo svake godine i da prenosimo sa generacije na generaciju ono što je bilo 93. godine, da se nikome ne ponovi više.
0: Među prisutnima bio je i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, koji je zajedno sa delegacijama i građanima položio cvijeće na spomen obilježje i odao počast šehidima naselja Menjak, iskazujući poštovanje prema njihovoj žrtvi i doprinosu odbrani Bosne i Hercegovine.
4: Nekako je proljeće i ljeto u cijeloj Bosni i Hercegovini poprilično bude tužno, ali s druge strane bude prkosno, bude hrabro, bude časno, onako da sjećaju se naših šehida koji su na ovom putu za slobodu i demokratiju koju danas imamo dali najviše što su mogli dati, a to je svoje živote. Danas smo na Menjaku, na jednom od mjesta u općini Vogoša, gdje su naši borci, hrabri i časni armije Republike Bosne i Hercegovine dali neizmjenan doprinos u odbrani kako bi odbranili ovaj teritorij općine Vogoši, ali cijelog grada Sarajeva. Ono što moramo biti svjesni da agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu jeste završena, ali nije završena u drugom smislu, ali danas svjedočimo da se pokušava staviti znak jednakosti između agresora, između zločinca i onih branjaca. Mi odlično moramo reći ne tome, moramo se usprotiviti. Evo, upravo ovo obilježavanje služi tome da se sjetimo naših najmiliji, da kažemo da ipak agresori naši branioci nisu isti, jer mi se sećamo heroja, a oni presuđenih ratnih zločinaca.
0: Prisutni su imali priliku poslušati radove učenica osnovne škole Izet Šabić, Ajne Karaman, Dželile Muminović, Ajše Spahić i Ajše Ferić, unuke šehida, koje su kroz iskrene i emotivne poruke odali počast onima koji su dali živote za domovinu.
6: Menjak je mjesto gdje se borilo za dah, za nadu, za misao da će sutra uopšte postojati. Sve je počelo tiše nego što iko pamti. Nema trenutka koji jasno kaže, sada je rat počeo. Samo odjednom nestane običnog života, nestane smijeha, nestane sigurnosti, nestane onog osjećaja da je svijet uopšte postojao.
0: U organizaciji Udruženja porodica šehida i poginulih boraca uz podršku općine Vogošća obilježena je 33. godišnjica stradanja mještana naselja Menjak. Danas je u Tihovićima održana manifestacija pod nazivom Pričaj, opominji, da se ne zaboravi, da se ne ponovi, kojom je obilježena godišnjica stradanja bošnjačkog stanovništva u ovom vogošćanskom selu. Programom je bilo planirano polaganje cvijeća na spomen obilježju grab i centralnom spomen obilježju, dženaza i ukop reekshumiranog tijela Džeme Hadžića, te drugi prikladni sadržaji. Jučer je njegovo tijelo dopremljeno u rodne Tihoviće, a na tom posljednjem putu vozilo sa posmrtnim ostacima je zaustavljeno ispred općine Vogošća, gdje su građani proučili fatihu. Ovaj emotivni ispraćaj bio je podsjetnik da porodice žrtava ni nakon više od 3 decenije ne prestaju tragati za istinom i dostojanstvenim ukopom svojih najmilijih. Posmrtni ostaci Džeme Hadžića, čije je tijelo nedavno reekshumirano radi konačnog ukopa, danas su dopremljeni u njegove rodne Tihoviće. Na putu prema mjestu ukopa tabut je zaustavljen ispred zgrade općine Vogošća, gdje su članovi porodice, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i brojni građani odali počast učenjem fatihe i kratkim zadržavanjem u tišini.
7: Ja se danas osjećam i tužno i ponosno. Ponosno što vraćamo ovo tijelo koje je tolike godine čekalo da se ponovo vrati po drugi put u Tihovićima. Teško, bolno i tužno, ali poslije te tuge ima jedan ponos kad si ponosan da vratiš koliko si se borio ovolike godine, da vratiš ovo tijelo tamo gdje pripada. Ponosan sam danas što vraćam ovo tijelo, on je pripada u Tijovićima. Teško, bolno, a sva bol ostane u ovim sanducima. Kad ispustimo u zemlju ondje gdje pripadaju.
0: Naša je dužnost da njegujemo kulturu sjećanja i da dostojanstveno čuvamo uspomenu na sve nevine žrtve, kazao je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović.
4: Još jedan tužan, da kažem, jel, datum danas smo isplatili posmrtni ostatak još jednog sugrađana općine Vogošća, Znasilja Tihović, koji je 4.7.1992. stravično ubijen na području Tihovića. S tugom, evo, ali s nekom s druge strane i nadom i zadovoljstvom da konačno pronalaze konačni smiraj, da će porodice imati mjesto gdje će moći proučiti fatihu, srce njih najmilijih, a ovim putem vidjeli ste veliki broj građana, jedna jaka poruka gdje je sabur, gdje je ponovo pozvano na jednu stvar, a to je samo istina, da pričamo istinu i svemu onome što se ovdje desilo. Naravno, najveća zahvala pripada svim našim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, našim majkama, našim šehidima koji su u proteklom periodu dali velik doprinos. A evo, danas je ovo najmanje što možemo uraditi, jeste da njih časno, dostojanstveno ispratimo na konačno mjesto i da, evo, ako Bog da sljedeće godine kada budemo obilježavali ovaj datum, imamo mjesto i prostor gdje ćemo njima proučiti fatihu.
0: Svakog 4. jula porodice ubijenih, predstavnici udruženja općine Vogošća i građani prisjećaju se datuma kada je tog 4. jula 1992. godine za samo jedan dan ubijeno 30 mještana Tihovića.
7: Vjerujte mi, za zločine u Tihoviće u jednom satu su ubijeni 30 mještana Tihovića. I za te zločine niko nije odgovarao, a to su uradile njihove komšije iz Blagovca. Tako da pravde nema. Mi samo nosimo tugu, a pravde nema. Pravdu ćemo čekati ako ikad dobijemo. Neću odustajati od ove borbe. Ja sam danas ponosna žena što mogu jednoj porodici ublažiti bol. E zato se i borim da porodicama ublažim bol koje nose ovolike godine. To je moja borba. Valjda mi je tako Allah osudio da se borim za istinu i pravdu.
0: Džemo Hadžić će biti ukopan u subotu, 4. jula, u okviru programa obilježavanja godišnjice stradanja bošnjačkog stanovništva Tihovića pod nazivom Pričaj, opominji, da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Održana je 19. redovna sjednica općinskog vijeća Vogošća. Pored vijećničkih pitanja i inicijativa,

0: Za ovogošće sjednici je prisustvovao generalni direktor kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Gras, gospodin Senad Mujagić, koji se vijećnicima zahvalio na konstruktivnim prijedlozima i kazao kako je opredijeljenost preduzeća usmjerena ka poboljšanju usluge korisnicima. U tom smislu kazao je kako se do kraja godine očekuje poboljšanje trolejbuskog saobraćaja, otklanjanje uočenih nedostataka te ubacivanje novog Solaris trolejbusa. Istakao je kako je tekuća godina dobrim dijelom bila u znaku rješavanja višegodišnjih nagomilanih problema u samom preduzeću, što se odražavalo i na stanje na terenu. Bogošćani u narednom periodu mogu očekivati uspostavu novih linija na onim lokacijama na kojima to bude moguće, rješenje kod problematičnih stajališta i sl. Direktor je dodao da su raspisani javni konkursi za prijem novih uposlenika, što bi također trebalo pomoći u rješavanju problema kako u samom preduzeću, tako i na terenu. Tokom gostovanja direktora Mujagić na današnjoj sjednici Opštinskog vijeća Vogošća mogla su se čuti i pozitivna mišljenja vijećnica i vijećnika, koja su se odnosila na korektan odnos menadžmenta i preduzeća u rješavanju nekih od ranije podnijetih inicijativa u korist građana općine Vogošća. Potom se prošlo na drugu tačku dnevnog reda, vijećnička pitanja i inicijative, koja je kao i obično uzela najviše vremena današnje sjednice. Vijećnici su iznijeli niz zanimljivih i konstruktivnih pitanja i inicijativa, najvećim dijelom iz komunalne infrastrukture, tražeći odgovore nadležnih službi i inicijativa, što opet za cilj ima kvalitetniji život građana u ovoj lokalnoj zajednici. Treća tačka dnevnog reda današnje sjednice Opštinskog vijeća Vogošća bila je odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješići A faze izgradnje kotlovnice i reciklažnog dvorišta na parcelama označenim kao KČ1971, KČ1972, KČ1973, KČ1974, KČ1975, KČ1976 i KČ1977. U skraćenom postupku, koja je usvojena većinom glasova, 21 za i 3 suzdržana glasa. Vijećnici su jednoglasno usvojili odluku o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Reinženjering DO, zatim odluku o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Igmanska broj 78, te odluku o izmjeni odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72. Pojašnjenja ovim odlukama u uvodnom obraćanju dala je pomoćnica načelnika u službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti općine Vogošće, Jasmina Fazlić, naglasivši da su provedene sve potrebne zakonske procedure. Pomoćnica Fazlić obrazložila je odluku o produženju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području općine Vogošća u vrijeme odigravanja utakmica naše nogometne reprezentacije, te kazala da će se u slučaju daljeg prolaska naše reprezentacije, a zbog ljetne pauze Opštinskog vijeća Vogošća, odluke donositi opštinski načelnik Migdat Hasanović. Usvojeni su još i izvještaje o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj akademskoj 2025. i 2026. godini, te strategija prema mladima općine Vogošća za period 2026. 2031. godina u nacrtu.
1: Načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović upriličio je prijem za članove tekvando kluba Viktori, povodom izuzetnih rezultata ostvarenih na Balkanskom prvenstvu. Mladi sportisti osvojili su više medalja i još jednom dostojno predstavili Vogošću i Bosnu i Hercegovinu. Tokom prijema istaknuta je važnost kontinuirane podrške mladim sportistima i razvoju sporta u lokalnoj zajednici. Tokom prijema načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović čestitao je mladim sportistima, njihovim trenerima i upravi kluba na postignutim uspjesima, naglasivši da su predan rad, disciplina i upornost ključ svakog sportskog rezultata.
2: Općina Vogošća kroz sve planske dokumente, kroz strategiju razvoja i svega onoga što je planirala, jeste upravo ulaganje kroz sport. Kontinuirano ulaganje upravo dovelo danas da imamo tu naših petero predstavnika koji su bili osvojili stvari medalje, njih je više bilo na takmičenju, ali evo koji su, imamo jednu balkansku prvakinju, njih četvero koji su osvojili bronzane medalje, upravo pokazuje da ti mjere koje smo poduzimali daju rezultat. Naravno da smo izrazito ponosni na sve njih, ali oni kao pripadnici kluba prije svega promovišu svoj klub, ali tako i općinu Vogošće iz koju dolazi. Tako da se za općinu Vogošću čuje, evo da kažem, na svim mjestima, evo sad su itekako dobro čuli na balkanskom prvenstvu.
1: Predstavnici tekvando kluba Viktori zahvalili su se načelniku Hasanoviću na prijemu i podršci koju općina Vogošća pruža njihovom radu.

0: ističući da će ostvareni rezultati biti dodatni motiv za još kvalitetnije treninge i buduća takmičenja.
1: Ja sam Emma Mahmutović, članica sam taekwondo kluba Viktor i Vogošća. Nastupila sam ovih dana na Balkanskom prvenstvu koje se održavalo u Srbiji u Zrenjaninu, gdje sam pobjedila prvu borbu. Radila sam sa predstavnicom Srbije, nju sam savladala i onda sam ušla u finale i radila sam sa predstavnicom Bosne i nju sam pobjedila i osvojila sam zlato i ostvarila treću titulu Balkanske prvakinje.
2: Ja sam Esad Nukić, nastupio sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu u Srbiji, osvojio sam bronzanu medalju, imao sam dvije borbe, pobjedio sam prvo kolo Rumuna, drugo kolo sam izgubio, bile su tu stnice odlučivale, ali ja svakako zadovoljan jer je i kraj sezone, ovaj zadnji turnir i završava se polusezona i spremamo se za kraj godine.
3: Ja sam Eno Husinović, bila sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu, prošla sam prvu borbu, drugoj sam izgubila i osvojila sam treće mjesto i vrlo mi je drago zašto sam završila ovu sezonu sa medaljom.
4: Ja sam Aci Husinović, bio sam na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu, osvojio sam treće mjesto, takmičenje je dobro bilo, mislim da sam mogao još bolje vratiti.
5: Ja sam Majša Spahić, članica taekwondo kluba Viktori. Prošle semestre sam nastupila na Balkanskom prvenstvu u Srbiji, u Zrenjaninu. Osvojila sam bronzanu medalju. Bila sam puštena prvo kolo i u polufinalu sam izgubila od predstavnice Bosne, koja je na kraju osvojila i titul Balkanske prvakinje. Ja sam zadovoljna svojim nastupom i uvijek može bolje i trudit ću se da u budućnosti budu još bolji rezultati.
6: Ono što smo mi već uveli kao praksu jeste da svi oni koji su osvojili određene medalje, dakle prije svega ih podržimo kroz finansiranje njihovih klubova, s druge strane kroz javni poziv koji imamo za mobilnost mladih, podržavamo njihove odlaske kada je u pitanju odlazak na određena takmičenja destinacija. Onda, da kažem, evo ovi prijemi koji kažem, budu jedna vrsta moralne podrške uz neke prigodne poklone koje uvijek dodijelimo tim pobjednicima, jeste da upravo da ih motivišemo, da vide da može, da ništa nije nemoguće. I to je ono što jeste, ja imam običaj njima reći, nikad poraz uvijek lekcija. Znači da se analizirate ono što ste pogriješili, da napravite i da sljedeći put napravite bolji i značajniji rezultat.
0: Općinski načelnik Vogošće Migdad Hasanović upriličio je prijem za članove taekwondo kluba Viktori koji su ostvarili zapažene rezultate na nedavno održanom Balkanskom prvenstvu, osvojivši više medalja i dostojno predstavljajući svoju općinu i Bosnu i Hercegovinu.
7: Prije svega nekoliko dana velikim koncertom legendarne grupe Zabranjeno pušenje u Vogošći je završeno još jedno izdanje manifestacije Vogošćanski dani. U tri sedmice pred publikom su se iz dana u dan izmjenjivali različiti sadržaj. Bilo je tu svega i za sve ukuse, kako za one najmlađe, tako i za naše najstarije sugrađane. Rekapitulaciju ovogodišnje manifestacije donosi direktorica javne ustanove KSC Vogošća Adna Konaković.
8: O organizaciji i odzivu publike najznačajnijim događajima razgovarali smo s direktoricom Kulturno-sportskog centra Vogošća Adnom Konaković, koja je istakla zadovoljstvo uspješno realizovanom manifestacijom i velikim interesovanjem posjetilaca za sve programske sadržaje.
9: Još jedna manifestacija Vogošćanski dan i 22. po redu ukupno. Uspješno i hvala Bogu završena, trajala je 20 dana od 5. do 25. juna. Manifestaciju smo otvorili defileom Vogošćanskih zambaka, a zatvorili smo je koncertom grupe Zabranjeno pušenje. Ono što je posebno obojilo ovogodišnju manifestaciju Vogošćanskih dana plavo-žutim bojama jesu utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Evo, hvala Bogu, uspjeli smo se plasirati u knockout fazu, tako da su ovogodišnji Vogošćanski dani po mnogo čemu bili i specifični i naročito ćemo pamtiti 24. juni, tako se nekako stvari poklopile. Dakle, Vogošćanski dani se i organiziraju u povodu obilježavanja dana općine Vogošća 24. juna. Mi smo taj dan imali svečanu sjednicu općinskog vijeća Vogošća, a onda smo naveče svečano ispratili i pobijedili u utakmici 3:1, tako da ćemo ove Vogošćanske dane i 2026. godinu svakako posebno pamtiti po tom 24. junu.
8: Pored koncerata i kulturnih programa organizovane su brojne sportske aktivnosti, književne večeri, izložbe, radionice kao i zabavni sadržaj namijenjeni najmlađim posjetiocima.
9: Ono što je publika imala priliku vidjeti jesu brojni koncerti. Krenuli smo koncertom našeg vogošćanskog proizvoda, dakle djece pjevaju hitove. Zatim smo imali također i večer sevdaha i narodne muzike koji je organizirao naš ansambl Nota, a gost koncerta je bio Ferid Avdić. Zatim smo imali i koncert, mogu slobodno kazati, još jednog našeg proizvoda, našeg Vogošćanina Ibre Bublina. Zatim smo imali i rock koncert Staklenog grada, imali smo koncert Nene Murića i evo naravno šlag na kraju, imali smo i koncert Zabranjenog pušenja. Međutim, nije koncert sve ono, odnosno koncertni program nije jedino što smo priuštili našim sugrađanima ove godine. Imali smo i dvije pozorišne predstave, jedna je bila Budala na večer i druga je bila Žiranti. Zadovoljstvo nam je konstatovati da je kinosala ne bila dupke puna, ali prilično puna obzirom da pozorišne predstave nisu nešto što je posebno privlačno našoj publici, ali smo ove godine odlučili da to budu komedije i one su prilično napunile kinosalu. Ove godine smo, kao i prethodne dvije godine, ponovo radili taj jedan nama posebno mio i drag inkluzivni projekat, a to je crtanje slike koja će u oktobru mjesecu, ako Bog da, postati i mural opet pod dirigentskim kistom naše vogošćanke Tamare Vučinić-Kahriman, tako da smo ove godine crtali sliku mi. Imali smo promocije knjiga brojnih pisaca, također pisaca kako iz oblasti savremene književnosti, tako i ovih dječjih pisaca i radionice. Kada sam govorila o predstavama, zaboravila sam kazati, a to ne smijem nikako raditi, imali smo i tu jednu vrlo interesantnu dječju predstavu koja je također naša vogošćanska predstava, to je bila predstava Ivice i Marca, koja je drugi put, ali zaista napunila kinosalu, i to nam je zadovoljstvo vidjeti kako naša djeca izvode svoje stvaralaštvo i svoju umjetnost na ovim našim pozorišnim daskama. I pored brojnih kulturnih sadržaja, imali smo i brojne sportske sadržaje, tradicionalne turnire kao što je bio malonogometni turnir u povodu dana općine Vogošća. Također smo ove godine imali turnir u boćanju Hazim Hadžalić sa nešto izmijenjenim repertoarom. Odlučili su se da i populaciju objasni kako to izgleda igra šulen, tako da smo ove godine mogli se susresti i sa tom igrom. Imali smo i lov ribe udicom na plovak i tako dalje i tako dalje, brojni dakle i sportski sadržaj. Također novine koje su ove godine obilježile Vogošćanske dane jeste da su sportske igre mladih po prvi put došle u Vogošću, tako da smo našim mališanima 10. juna priredili ovdje jedan zaista završni, prilično grandiozan događaj u kojem je naša omladina uživala. I Kids festival je također ove godine došao u Vogošću, jednu nedjelju smo čitav dan proveli sa njima. Tako da iz ugla organizatora i organizacionog odbora mi smatramo da su ovi vogošćanski dani protekli uspješno. Što se organizacije tiče, nismo imali bilo kakvih problema, barem ne onih koje nismo mogli na vrijeme otkloniti. Zadovoljni smo onime što smo planirali, zadovoljni smo načinom na koji je sve realizirano. Naravno, uvijek tu ima prostora za unapređenje, mi to evidentiramo kada činimo izvještaj, odnosno analizu vogošćanskih dana, i sigurno ćemo raditi na tome da sve nedostatke koje smo evidentirali ove godine za narednu godinu otklonimo, ako Bog da.
8: Iako je bilo planirano organizovano praćenje večerašnje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine ispred Kulturno-sportskog centra Vogošća, zbog manjeg broja prijavljenih tokom anketiranja i slabijeg interesa građana, neće biti održano na otvorenom. Ipak, ljubitelji nogometa utakmicu će moći pratiti u vogošćanskim ugostiteljskim objektima, koji će i večeras biti mjesto okupljanja navijača i podrške našoj reprezentaciji.
7: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći. A do narednog susreta, doviđenja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali, na neprijatelja bi leteli rapali.

0: Radio
1: Vogošć, Vogošć, Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.